0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike. Is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Jeg hører på P12 oftest da jeg kjører til og fra jobb.

0: 12 hits foran.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss.

0: hitmusikk først.
1: P12 Hitmix.
2: Det kommer kaken hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Mm. Jeg elsker Megdi til døden, jeg elsker Megdi ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: Jeg heter Kristine, og jeg håper du har en nydelig dag. Vi skal til Teddy Swims, Balenciaga, og ikke minst Dara Bangaranga her aller først.
1: Sendingen presenteres av dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Det her var innmari god lunsj.
3: Det er
2: First
3: Price. Det er ikke dumt å være lur når du skal invitere på lunsj.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, og flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag da. Hos

apparat. Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker Magdi til døden, jeg elsker Magdi ennå. Aldri sagt det til henne.

0: Hvorfor er jeg så giret på Eurosummer egentlig? Altså, det er liksom for det meste grått og kaldt. Akkurat det frister ikke så veldig for meg.
1: Jeg husker første gang min kompis sa til meg at dette livet ikke er enkelt. Om det blir stramt holder du buksa som et belte. Ingen skulle fucke med oss, ingen skulle knekke.

I morgen er det i gang VM i fotball i USA, Mexico og Kanada. Norge er med for første gang på, i hvert fall så lenge jeg har levd. Og det er en liten ting her jeg ikke har fått med meg, nemlig at alle spillere som debuterer i VM, de skal spille med en sånn egen liten patch på brystet, hvor det står debutant, som betyr at basically skal hele det norske landslaget spille med en slags sånn lærings-L på ryggen.

0: tilbake i Norge igjen. Ida Lova var jo innom her også en tur i februar, og da måtte vi jo høre litt hvordan det sto til med norskkunnskapene til Ida Lova.
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Hva sa du, forlåt?
1: Hvordan går det med dem dagen?
2: Hva? Nå ble jeg norsk igjen. Faen, jeg trodde jeg skulle holde det så bra. Jeg trodde jeg skulle være duktig.
1: Fordi sist du var her, så snakket vi om det at du følte du var i ferd med å bli bedre
2: på
1: norsk.
2: Ja, jeg trodde jeg var helt klar.
1: Hvordan synes du det går?
2: Nei, jeg blir kjempevis.
0: Ja, jeg tenker vi sier at det går helt greit, jeg, med den norsken. Men synge på svensk, det kan hun. Ida Lova.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sepp. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på sep. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Mitt navn er Javad El Bakali.
1: Mitt navn er Jørgen Evensen.
0: Vi er to karer som ønsker å henge med, så derfor har vi startet en podcast.
1: Den heter
0: Javad og Jørgen.
1: Kjempeoriginalt navn.
0: Der vi har alt for mange ting som ligger og bruser oppe i frontallappen.
1: Alle de tingene vi ikke kan plage våre respektive partnere med, det plager vi hverandre med.
0: Så tune inn på Javad og Jørgen og hør på oss.
1: La oss komme inn i øret ditt, som vi frast er løgn. Nei, sorry.
2: Og det føltes bra, liksom?
3: Ja, det gjorde det. Ja. Utrolig deilig, faktisk. Veldig behagelig.
2: Ja.
3: Jeg anbefaler å ligge seg til jobb, altså.
2: Ja.
3: Hvis du har mulighet, da.
4: Ligg deg til Trondheim. Eller til Oslo. Med egen sovekupé på Dovrebanen. Sov godt. Hilsen togselskapet SJ Nord.